एक्स का एफ एम कवा उलंगो पंगम तन कुछ अवंगो प्रोग्राम को सब जिसे का के रदो अगुसी दे कवा उलंगो एम तन चोंगवा ता असा को जिसे का के रदो कोई से दे में कुम चंगवा नेखे अदेजी की तीनी अदेजी की को एम तन चोंगवा हम कोई सा को जिसे क्वांकन को सुपा के 5 मिनट है हम कोई गवंगवा बोलेंगे kwe manhuna kwe wa tol firi wa chige mta chongwa pa wala nga chicha hong kwe sa kwe chiche ka ke radu ke kawaya tu ka khai se pa ngwa kwe khai kwa radu ke numuru ya wane ten siyeba pen neha FM nga nga mtoto kwe wala nga hong kwe sa kwe chiche ka ke radu ke wala nga kwa nga ke maa chwa e kamo kwe bunga ke iwi chiche ke kumisa nga wala kia kokoma nga ati chike meta kani kuna ade chike ngui mung ade chike ngule juwa ngungwa mtan chongwa osi ngwa ke Chetman style o manil ngwe da bungwa si ondu tulu sila.